Det är klart för fest och moro på norsk countrytreff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Ja, god kvelden, gott folk. Då var det fredag igen.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Då är vi klar för sändning. Jag ser ut i tekniken och ska losa in i källaren så sprang jag till Saudi halva dagen. Det blir enkelt.
0: Ja, halva dagen var nog väl drastisk, men den sista timmen före jag for här hemifrån, det kan jag säga. Det var inte något sånt särskilt blid i källaren som sprang runt omkring, men det må jag bara säga.
1: Så det är 90 stickar och när visste du skulle väck?
0: Det såg sånt ut, jag skönte, nu ska vi, ja gud plagen är, nu ska hon få igen för allt dårlig ställ vi har fått i ån av vintern.
1: Jag tror inte det jag har fått.
0: Nej, det har inte det, men jag vet inte vad det var som stack dig, men
1: ja. Jag vet det, fine väder.
0: Fine väder, det begynner bli kallt och vått och fyslig och, nej det var inte vått då, det var inte det, men nej, det var ett eller annat som inte skulle virke i dag alltså. För vanligtvis så står jag ut på marcha och gaular dig in.
1: Kore, kore, kore, kore, kore.
0: Ja. Men så har jag ett lamp. Ett

0: Ja, god kvällen.
1: God kvällen, god kvällen.
0: Och då har vi med oss
1: Oddvar Säljen.
0: Oddvar Säljen, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var en källerman.
1: Ja, det är nog in i miljö.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, och vad var det vi skulle fram till?
1: Det var ju då hingstjobb eller fjolhäst hingstjobb.
0: Ja.
1: Var det väl liksom?
0: Hingstutställning.
1: Ja. Hingstutställning var det ju.
0: Ja. Ja. Det
2: var det han sa till mig i alla fall.
0: Ja, det var det han sa till dig.
1: Ja, ja, det var det också.
0: Ja, ja, då slapp du ju då, så då går då borde ja, gå utifrån det var riktigt.
1: Då gick jag ju någon olag vid den gången.
2: Ja, men det är så stort så gutt att du kan få runa med tre hingstar med ryttar upp och
1: så pass ja. Ja, ja.
0: Vi är ganska rumsliga här i Nordfjord Närradio.
1: Ja, jag är ursäkt.
0: Ja, ja, ja. Ja, så du har inte varit på utställningar du då alltså?
1: Nej, inte har hingst.
0: Inte har du hingst.
1: Och så tar inte vi den längre va?
2: Nej, du tar inte vi den längre du.
0: Nej, men
2: jag hörde på lotten.
0: Nej, men alltså det den där är väldigt stor stas det här på Eide. Det är
1: ja.
0: Den bästa så vinst för hästfolket.
1: Ja, det är det. Ja. Stort det.
0: Alltså det är goda grejer. Men det är liksom, temperaturen idag har varit lite utanom det vanliga. För vanligtvis när det är hästutställning så är det fryktligt dålig väg.
2: Vet du vem som vann då?
1: Ja.
2: Nej.
0: Vem som vann?
1: Nej. Nej, jag var inte där så jag vann inte i alla fall.
0: Nej, inte jag heller. Så det är sån, nej, det vet inte vi någonting om. Men det kommer väl i avisa imorgon. Eller på tisdag.
1: Det blir väl på måndag, det kanske. Allt efter god tid avisa kommer.
0: Det är akkurat det. Det är sådana där avisen dukar upp det minst, när du minst hade väntat dig.
1: Ja, med upp.
0: Ja, så det är pussigt detta där.
1: Ja, det är så.
0: Ja.
1: Det är så.
0: Och har du fått dagarna till att gå med in på i sandarna då?
1: Ja, dagarna går nog. Det är nog... Har så sagt som sig stort sett alltid går.
0: Ja.
1: Det ju, ja.
0: Ja, men det är på de jämna och inte himmelsjå ja, som bäst var.
1: Ja, men sa jobba, äta och söva.
0: Ja. Ja, men det är det stort sett går i.
1: Ja, ja.
0: Ja. Det är helt säkert.
1: Ja.
0: Men då ska vi se, du vill väl gärna vara med i träckningen av biljett du också?
1: Ja, men det.
0: Ja. Nu sitter han Jon Roar och pratar till mobilen sin. Jag vet inte
1: helt. Jag får nog veta svar för det.
0: Jag tror han är lika inne i en chatt-GPT.
2: Nej, jag diskuterar med mig själv.
0: Då var inte det kunstig intelligens.
2: Nej, jag har inte bror för kunstig.
0: Det var väl knappt nyck. För... Ska vi se, vi ska finna vilken spörsmål. Ja, ska vi se. Du, vet du vad det är den där maskotten under lekan på Lillehammer hette? OL-lekan på Lillehammer hette?
1: Ja, var inte det som maskotten då? Det var inte det en sån Mavus och så ett eller annat.
0: Nej, det var lite med lite äldre. Lite mer sån vikingetid eller däromkring.
2: Jag kunde nästan tro det var Hårek och Gyda, men det var inte det.
0: Nej, det var inte det.
1: Jag ser det för mig, men namnet är inte helt igen.
0: Nej, visst du tänker på en Lavrans datter, vad heter hon till förnamn?
1: Lavrans datter?
0: Ja.
1: Det är någon... Sigve var väl den namnet, va? Var det?
0: Vad du sa?
1: Sigve?
0: Nej.
1: Nej, inte Sigve.
0: Hon begynner på K. Ja. Och han begynner på H. Och kronprinsen heter det samma som...
2: Ja, nu var det still.
1: Ja, kronprinsen heter Håkon Magnus.
0: Ja, kronprinsen heter Håkon.
2: Och då heter...
0: Och hon hette...
1: Elmar får hjälpa mig här, men du kan finna ut av det.
2: Nej, jag tror inte jag finner ut av det kvaran ikväll.
1: Nej, det tror inte heller.
2: Men jäntenamn, det begynte på K då?
1: Håkon och K, begynte på K.
0: Ja.
2: På jäntenamn, ja.
1: Nej, det är nog helt på jäntepp här, men...
0: Ja, visst du tänker på en... Ja. Det var en som hette en politiker som hette Klemmet.
1: Kristin
0: ja. Kristin och Håkon heter det.
1: Oh, ja. Du har satt så långt inne alltså.
0: Ja, du har förträngt allt. Ja. Jag hade
1: tänkt för vanskelig, vet du.
2: Ja. Ja.
1: Det var
0: jag prövde att undertrycka den, men den kom likväl.
1: Ja.
0: Men vet du vad kärsten till han Fantomet heter då?
1: Åh, kärsten Fantomet.
0: Ja,
2: älskar in där då.
0: Jag blev nog kär i det till slut.
1: Ja, älskar in där kan man säga, men kärsten, och jag hållt ju Fantomet i många år.
2: Oj, oj, oj.
1: Jag var ju med i Fantometklubben.
2: Ja, men det var inte spörsmålet.
1: Nej, fy och fy. Det är så jag vet.
2: Och Jan Teigen har lagat sång då.
1: Kväll är du snill med mig.
0: Jo då, vi är väldigt snilla.
2: Kan du göra när du hiver upp på en häst och ska rida? Kan du hiva på ryggen då?
1: En sal.
2: Och då heter hon?
1: Ettland
0: sal.
2: Sal och så Fantom måste huska.
0: Och så har hon en bokstav till.
1: Sala.
0: Sala.
1: Sala
0: Palmer.
1: Sala Palma var det kanske.
2: Sala Palma är god.
1: Sala Palma säger jag helt
0: bra. Vet du vad, detta kommer du aldrig...
1: Anna googla det säger jag.
0: Ja.
2: Jag tror det Karan är kosad också nu.
0: Jag tror
1: det... Ja, vi... Vi ser den här var käkt vi.
0: Ja. Ja, men det är bra. Men du kommer aldrig till att glömma Sala Palmer.
1: Nej, det ska jag inte. Det ska jag huska.
0: Ja, och tatuerar du handbaken?
1: Nej, det är jag.
0: Nej. Du är tegnet med sprit törsta.
1: Jag ska nu heller tegna en annan plats.
2: Ja. Ha en god helg, gutta.
1: På väggen.
0: Ja.
1: Ja, liksom.
0: Ja, ha det gott.
1: Gör det. Ha det.
0: Ja, vi då.
2: Det var Lotta Miljöne.
0: Ja. Det är positiv inställning på en fredag.
2: Och det gäller ikväll det är du kan ringa in och så är du med på träckningar helt till slut.
0: Ja.
2: Om en biljett som ska ut ikväll om Country 514 20 juni uppe i Holmajärna.
0: Ja, och grunden till att det heter 514 är...
2: Hundasvattnet 514 meter djup rätt utför där.
0: Riktigt.
2: Ramlade 20 tid då.
0: Nej, håll dock på torre landa. Och då kan jag säga att det följer mig.
2: Ja.
0: Ja. Eller jag säger inte det då, om Marte Vang ska synge det.
2: Okej.
0: Okay. Ja. Så, men då må vi ha ett ingångsspörsmål. Och då lurer jag på. Ja, vi älskar är ju en sång som blir sånger väldigt mycket nu i dessa tider.
2: En völe vers.
0: Ja, hur många vers är där i Ja, vi älskar? Och visst du vet det så ringer du in på 578 60 660.

0: Ja, är du med mig då?
1: Är du med dig? Heile tida.
0: Heile tida. Fint så länge var det ständ.
1: Ja, ja.
0: Ja. God kvällen, god kvällen. Och då har vi med oss...
1: Det är hon Laila Mo.
0: God kväll, ja. Och du är... Har döttrar hem och bär god grejer.
1: Ja, det är så käckt också.
0: Ja, det är en käck.
1: Ja, det är käckt och bunnar till mig hem igen.
0: Ja... Det vet jag inte så mycket om, men...
1: Nej då, men det är nog det.
0: Ja.
2: Hur tacklar du skryt, Laila?
1: Ja?
2: Hur tacklar du skryt?
0: På skryt, arm.
1: Jag är inte så väldigt flink att ta emot det då.
0: Det är ju det.
1: Men det är ju käckt att få det.
2: Ja, du fick i stav, vet du.
1: Ja, jag vet det. Men jag vet att du sätter pris på att komma hem på mammas hotell.
0: Ja, det ja. Kan jag inte göra.
1: Ja. Ja.
0: Nej, men det är gott.
1: Det går fint. Nej, vi ska i konfirmation. 2 konfirmationer i löpet av helgen. Så...
0: Ja då. Både imorgon och på söndag då?
1: Ja.
2: Heppajt.
1: Imorgon ska vi ut i Degnepollen. Och så på söndag då ska vi upp i Austefjorden.
0: Ja.
2: Det blir en dyr maj.
1: Ja, det blir det. Dyrt år. Vi har en i september och då ska vi ned i Östfold.
2: Våldsamt produktivt då på 2012 eller kan det bli, nej 2010 blir det väl?
1: Ja.
2: 11?
1: Ja, 11. Ja.
0: Kan det vara så skedde det året, tror du?
1: 2011, nej det är det. Nu ska vi tillbaka.
0: Nej, lite det där. Nej, vi, ja. Så långt tillbaka går inte vi.
1: Nej.
0: Nej, men det
1: vi
0: blir...
1: Vi låter det ligga.
0: Och hoppas att det blir någorlunda vär.
1: Nej, men vi ska nog vara inne så det spelar inte roll.
0: Ja, men det är nog lite käckt att ha fint väder. De ska ut och ta bilder, ta konfirmanten och...
1: Ja, men jag tror det var lite sån bob.
0: Ja.
2: Är det kyrkjelig?
1: Ja.
2: Alltihop, ja.
1: Ja.
2: Nej, men det får vi en kort applaus där.
1: Ja.
0: Nej, kort applaus är sån, det.
2: Ja, men jag var inte...
0: Vad tycker du? Sett kompani, Lauritsen?
1: Ja, jag sa skulle ta sig det.
0: Ja.
2: Nej, men det var inte militär konfirmation.
0: Åh oh, nej. Det kunde blivit lite rött.
1: Är jag sånt?
0: Ja. Tatt en skickelig sån görme...
1: görme konfirmation. Inbunad.
0: Hunderleip, jo, för mig, ja. Nej.
1: Nej.
0: Det blir inte så... Det blir inte något stas där.
1: Nej.
0: Det är så mycket styr och vaska söljan hit på.
1: Offa, ja.
0: Så det är en hel konfirmationssällskap måste sprutas eller vaskas med högtrycksbilar.
2: Är det bunad i 3 dagar på det nu då? Eller 2 menar jag?
1: Ja, 2.
2: 2, ja.
0: Ja,
1: jag vet inte. Jag har någon strå till kjorta med så... planen är i alla fall att jag ska ha den på mig söndag. Så jag förstår om jag har den på mig imorgon.
0: Ja.
1: Jag är inte bestämt med helt.
0: Nej, det är lite den där. Det är av och till ting krymper i skapet.
1: Ja, nej, det är nog gott grejt då, men...
0: Ja, men det är bra.
1: Det är nog något med det. Det är lite sån... jag vet inte, det är lite sån tungt och varmt och... Ska du äta lite gott och så känner du att det strammar pittelitt, sånt. Ja. Men alltså, nej då, men det är nog grejt att bruka bunad när du har det då.
0: Ja, det är
2: det. Det blir komse, som vi säger.
1: Ja.
0: Sita lös plagg i grunden. Det är nog
1: ja,
0: det.
1: Ja, visst är det.
0: Det är sant. Ja. Men det ska vi se. Då lite vi finner det några goda spörsmål då.
1: Ja.
0: Hur du är på grönsaker?
1: Ja, det är nog säkert sådär det. Ja. 8, var det någon svar på det som jag ringde in på då?
0: 8, ja. Jag nu hade glömt det.
1: Ja, det hade du.
2: Måste börja en kassjuande väskor.
0: Ja.
1: Du, det är norske man i hus och hytte.
2: Ja.
1: Tack din store Gud.
0: Ja, och sist det är...
1: Kan sista, ja det är jag, vi älskar detta landet det, ja. Som det stiger fram.
0: Ja.
1: Urevärigt och ja.
0: Den är god. Då har vi kontrollen på det. Så det är första och det är 2 sista som blir brukt.
2: Ja, det är första manskor och sen jag, vi älskar det, det är 2. Hoppa över 5 bärs då så var det.
0: Ja.
2: Det känner ju massor i miljö där.
0: Ja.
1: Ja, det var hårda tider och lite sånt och annat.
0: Ja. Så, och mödrar och allt möjligt stod och grätt och det var, nej det var ett styr. Det var ett styr.
1: Ja. Fåligt styr.
0: Ja. Ska vi se. Från kaffret land kommer grönsaksrätten ratatouille?
1: Ratatouille, det är nog... Det hör väldigt italienskt ut.
0: Mm, ja. Gjør det det?
1: Ja.
0: Ratatouille?
1: Nei, fransk forsvarsen.
0: Fransk!
1: Så lærte jeg noe på når jeg gikk på kokkskole.
0: Jo.
1: Ratatouille.
0: Ratatouille. Ja. Ja da, stemmer det.
1: Mm.
0: Men da vil jeg, du vil kjenne noe Jahn Teigen.
1: Kjenner, jeg vet noe hvem han var da.
0: Ja.
1: Musikkmessig. Jeg har sett han i livet en gang faktisk.
0: Ja. Han ja. Hadde en låt som han var med på i Melodi Grand Prix i, på den norske finalen.
1: Mil etter mil.
0: Ja, og han endte opp med at han ikke vann. Og det, ja, det var i 1989.
1: Ja.
0: Den norske finalen. Mil etter mil kom til kom videre. Men
2: det var lenge før.
0: Den, ja, 1989 hadde han en sång som ikke vann den norske finalen.
1: Ja, hva fucken var det?
0: Og da buet faktisk folk.
2: Fordi det ble en hit, det.
0: Ja, og det er veldig, veldig, veldig, veldig, veldig kjent.
1: Var det denne som du vet med Anita Skorgan?
0: Nei.
1: Nei, nei.
0: Den gikk jo videre.
1: Nå sitter jeg ikke og googler en gang, for jeg har hørt det, men jeg klarer ikke å...
0: Da, da, da. Da, da, da, da, da, da.
2: Ja.
1: Ja,
2: det er igjen.
0: Sprellemann.
2: Han var for noe. Er det igjen? Jeg vet det går bra til sist.
1: Til sist.
2: Jeg kan være for noe da.
1: Evig optimist, forsvarsen.
0: Han var optimist.
2: Ikke evig.
1: Ja, ja, optimist, ja, ja, det, men det var sikkert også evig.
0: Ja.
1: Men optimist, selvfølgelig.
0: Ja. Og
1: ja.
0: Din gikk ikke videre.
1: Nei.
0: Nei, jeg husker ikke...
1: Men den var nå på en måte, den farsått likevel da.
0: Ja, ja, jeg husker ikke hva, for den var sånn så vann det året. Det har ikke jeg peiling på i det hele tatt, men det er det der gikk videre. I folkets minner.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Nei, men den er god, da er du med i trekningen.
1: Ja, det håper jeg virkelig, for dette har jeg veldig lyst til i år igjen.
0: Jeg lurer på om ikke du er allerede. Skal vi se, skal vi se, skal vi se.
1: Nei, jeg er ikke det.
2: Har ikke det, nei.
1: Nei, jeg har ikke fått noen nappringer her, så jeg håper jeg får det i dag.
0: Vi skal trekke tre i dag også.
2: Og Leila vann i fjor, hun.
1: Ja, men jeg kan vinne i år igjen for det, hun. Ja,
0: det gjorde jeg. Ja, og det var en opplevelse...
1: Det var veldig kjekt. Ja. Veldig, veldig kjekt.
0: Men som sagt, vi skal låde ut, eller har vi en til i mai?
2: Ja.
0: Så der er enda en sjanse.
1: Ja da.
0: Ja. Nei, men det er
1: godt.
0: Da får du kose dere på konfirmasjon og ha en fin helg.
1: Ja, takk til samme.
0: Ja, takk.
1: Ha det.
0: Har du et råhaj?
2: Råhaj?
0: Råhaj.
2: Ikke så jeg vet om.
0: Nei. Det har Ausekaran gjort.
2: Ja, det er det, ja.
0: Ja, ja, ja. De synger om de til og med i en sång.
2: Jeg har gjort så mange deg, Karin, i
0: det. Vet du hva, det er nesten litt... Ja.
2: Ja.
0: Ja, visst, nok sagt. Men da skal vi se. Hvor langt er vi kommet her? Da skal vi tilbake igjen til en sång som jeg har plukket ut en bit av et vers. Og da er det «Å late som hagen bløma». Hva sång er det nasjonalromantisk og i det hele tatt? Å late som hagen bløma. Hvis du vet det, så ring du inn på 578 60 660.

0: Ja, det var en råhaj. Och vem har vi med oss?
1: Äldre Moöverlid.
0: God kväll, och du visste att det var...
1: Ja, det visste man. Jag tänkte att det... Låna en kan ange på ring in.
0: Ja.
1: Och så kände det när jag hörde vad han kom in på. Tänkte, känner också vajt i det här då.
0: Kom han in på?
1: Ja, Jon.
0: Har du varit in på?
1: Jag har fått tog ett sådant träd och har inte fått svar.
0: Nej, men han lika gott att hinta fram på, vet du.
1: Nej, men det är sant. Vi kan ju må hinta.
2: Går det ett hint, Eldred?
1: Nej. Nej, det var inte något hint för dig. Jag visste ju att det var guldsignet på Tyrfäderland.
0: Ja, det var det. Stämmer det på en peruk. Och det är en fin sång.
1: Ja.
0: Ja. Jag plejer att spela den hver eneste søndag 5 på 7.
1: Det er helt rett, og ja. Det er hele her.
0: Ja, og da sitter jeg og synger hele veien her.
1: Ja.
2: Er det landbruk halvtime eller noe sånt?
0: Nei, det er bare markering av at det er søndag.
2: Åja.
0: Oh, ja,
1: når... ja, men det er like for dagsnesvindet, da er det synge mine rære.
0: Ja.
1: Ja.
0: Min favoritt er Bodø. Domkantori.
1: Åja.
0: Og Sarsplan er ikke så glad i. Så det er sånn det. Men det er litt sånn. Preferanser, du vet. Ja. Nei, men ditt renne der er gode greier. Da skal du få deg noen spørsmål da.
1: Ja, vi skal klare å svare. Det er ikke alt vi kan, og det er ikke alt vi vet, og det er ikke alt vi husker.
0: Nei, men sånn er det bare.
1: Ja.
0: Men då lurer jag på, vad för ett politiskt parti tillhör Mimir Kristiansson?
1: Kan kallt in, ja.
0: Nej, han. Mimir Kristiansson.
1: Aldrig hört namnet, Jon.
0: Ja. Har inte du hört namnet, Hans?
2: Mimir Kristiansson.
1: Nej, vet du, det har jag aldrig hört.
0: Han är nog en svärt profilert... Politiker. Politiker. Han sitter på Stortinget og gode greier og sender trusselbrev og styr på.
2: I påske, det. Da var det hardt vei.
0: Ja, ja.
1: Ja, er det SV da? Nei.
0: Nei, det er samme parti som han som stall solbriller på Gardermoen.
1: Ja, det er samme

0: Det är fredag kvart 20 dag, ja. Hejsan.
1: Hallå.
0: Hejsan.
1: Ja, det är Maria.
0: Är du Maria? God kväll.
1: Ja.
0: Ja. Och här var vi skulle fram till?
1: Glopperock,
0: ja. Det stämmer. Det blir lite trist.
1: Ja. Vad var grunden? Det har jag fått med mig.
0: Nej, det vet inte jag heller. Men det blev för att det visst att jag skulle in på det som måste jag betala och det är hjärtat.
1: Oj då. Ja.
0: Så jag bara såg att det skulle inte arrangeras.
1: Nej, men vi får fiskmutvetare.
0: Ja, det är sant. Så
1: är det. Då var det att gå in på fiskbocha och fjärsa det där då.
0: Fjärsebocha, ja.
1: Ja. Ja.
0: Det är helt säkert. Nej, men det är sån är det bara att det, som med tider så kan den få arrangerat och andra tider så passar det väl inte så gott.
1: Ja, nej, det har nog hållit på i många år.
0: Det har det?
1: Ja.
0: Jag husker den gången jag var barn. Då var han Hattan Siversen. Han var konferensier. Och vi satt då ju bara och väntade på att det skulle bli färdiga spel så vi fick till prat.
1: Så då förklarar det det vidare.
0: Ja.
1: Jag menar så nu.
0: Det var
1: jag bodde där en gång.
0: Ja. Nej, jag var där ganska ofta, men för den halta tiden var faktiskt ganska ofta konferensier. Och det var lite artigt. Så han lagde liv och rör för att säga det.
1: Ja, det kanske jag visst.
0: Ja. Ska du i konfirmation i år då?
1: Nej. Jag vet inte det. Det kom så långt att det är färdigt både med systrar och sina
0: och... Ja. Det är bara att vänta på nästa generation.
1: Och mina och... Ja. Barn och barn, det är inte kom så långt än då.
0: Nej, då har du tid att spara upp.
1: Det skulle nå dit upp.
0: Ja. Det är nog visst något våldsamt att summa det får de så där ungarna.
1: Ja, det kan hända.
0: Nej, jag vet, jag fick 8000 plus moped.
1: Oj, ja, men det var nog bra då i dag till. Vad kör du då?
0: Ja, men mopeden var bror min sin gamla då.
1: Ja, men han gjorde nog fliktat sig.
0: Jo då, men det var bara det att...
1: Och du var säkert glad.
0: Ja, jag kör tempo gigante. Korvett.
1: Ja.
0: Men det var bara det att plötsligt så skulle han köpa sig bil så då tog han den tillbaka in och så sålt han.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej,
0: det var dåligt gjort.
2: Nix mer moped alltså.
0: Nix mer moped. Men jag kör nog mycket då. Det var en, alltså det som kallar för en knallert. Han gick uansett. Bara han hade bensin så gick han.
1: Och du kom där gladvilla.
0: Ja. Det gjorde jag. Så det var
1: inte problem.
0: Åh, tjekt att köra moped.
2: Tänk sig att det är en rönniga vår exosryppe du.
0: Nej, jag har inte vore exosrype. Det är dig som sitter bakpå.
2: Nej, men du...
0: Jag tjaur inte.
2: Men du satt långt bak.
1: Hon har varit ung, du har. Eller hon har.
0: Ja, alltså jag har ofta tänkt på att ha motorcykel, det hade varit kämpkäckt. Men nu är det...
1: Ja, det har varit att nej.
0: Ja. En skicklig Harley. Ja, nej, men så problemet är ju det att jag är ganska kärt i fötterna. Så när du skulle då när jag då ska ta emot och liksom så har ju cykeln tippat nästan halvvägs ner. Så det blir lite styr. Så nästan det blir
1: så här ett ordtag men det är inte va.
0: Ja. Men jag tror inte säga allt den tänker mig.
1: Nej, något säger på tass.
0: Ja.
1: Om det är ser vi om.
0: Ja. Därom det är tidshistorie.
1: Yeah.
0: Så nej, men och dessutom har jag väldigt dålig balans så kanske möjligen inte motorcykel var det luras dig. Ja. Men trike däremot, det hade varit stas.
1: En sån
0: trike, en trehjuls motorcykel.
1: Ja.
0: Det hade varit
1: lite
0: tryggare, ja. Liten grann tryggare.
1: Ja.
0: Nej, men vi kan dra i med. Vi får se vad vi får råda till när vi blir pensionist.
1: Ja.
0: Ja. Ska vi jo?
1: Du har ju sån när man är 66 grejer, då kan man göra vad man vill. Men det är många år är inte det.
0: Ja, det är stor nedgång.
1: Det är 11 år är inte det.
0: Uffa, men det är ett halvt hav. Så ja, nu gör jag nog stort sett ägväl ikväll då. Det går fint.
1: Ja, ja det gör det nog det.
0: Ja. Nej, men det går ju så. Vi må väl ha några spörsmål till dig igång.
1: Ja, nog. Ja, då, det är värre till att komma med mig.
0: Ja, då vill jag veta. Vad för en by stod för sommar-OL i 2012?
1: 2012,
0: ja. Ja, men vill du mest hos dig?
3: Ja.
0: Det var väl där han Karsten Warholm skicklig slog igenom. Eller vad säger du?
2: Nej, det var lite för tidigt.
0: Det var lite för tidigt, ja.
1: London eller något sånt.
0: Det var i London, ja. Stämmer det?
1: Aha.
0: Ja. Nu var du god alltså. Imponerande.
1: Oh, ja, tack.
0: Men du har hört om... Vad heter Gunilla Bergströms berömte figur som bor alene samman med en piperöjkande pappa?
1: Åh gud, vad är det för mig?
0: Ja.
1: Då må jag väl hjälpa oss hjälp.
0: Ja, han hade sin liten fantasivän.
1: Åh, en Albert Åberg.
0: Albert Åberg,
1: ja. Hon går in och med.
0: Ja. Albert Åberg, och han hade en vän som hette...
1: Albert Åberg...
0: Skibert.
1: Skibert, för föran.
0: Ja, men det var ett tilläggsspörsmål. Det var ett tilläggsspörsmål. Så den...
1: Ja, visst, det var bara ett långt på ett... Men nej,
0: ja.
1: Jag kommer inte hem.
0: Nej, men det går helt fint. Jag har det skrivit ner här, så det går bra.
1: Åh, du har skapet på det, ja.
0: Ja, jag syns det är lite grett att jag vet så någorlunda kan jag snacka om.
1: Ja, ja.
0: Det är inte alltid.
1: Det är
0: bara
1: det att laga spörsmål och
0: ja.
1: Kölag och sådana inneblad.
0: Ja, men det är inte alltid jag vet kan jag snacka om. Det, ja. Men akkurat på nytt är då går det bra. Nu är det kanske facit.
1: Ja, sant.
0: Så det är helt sant. Nej, men den är god. Då får du ha en riktigt god helg och så får du passa på om du vinner.
1: Ja, men du och ha. Och så må du passa på dig så här till dina. Stötas på din gitter där. Så.
0: Ja, men alltså nu
1: är... Eller på sitt på han där kurvan.
0: Han där som har en till en. Ja.
1: Han tycker väl i det där.
0: Alltså, jag fattar inte det. Nu är det kväll efter kväll efter kväll. Och han springer rätt förbi. Han ser mora och systrar svinga in. Han far rätt förbi. Alltså, jag tror han
2: är dålig upplärning.
0: Ja, men han plejer nog
2: föräldrarna. Ja.
0: Av mora, ja.
2: Ja.
0: Ja. Faren, han får inte vara med ut ändå. Så.
2: Man gärna ett hund i sidan.
0: Ja. Jag ska fortälla när det är att det är snart grillsäsong.
2: Det är grönt att ha det gott ut med havet.
0: Ja, ha det gott, ja, god helg.
1: Ja, det må ha det bara bra. Det är bägge to.
0: Ja, tack. Ha det gott.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det är gott att inte far öst för alla älvar din där sauden min. Eller lampen min.
2: Nu pratar du en melodi du ska spela snart, det är säkert på.
0: Ja, det är det jag snacka om. Öst för alla älvar ska synga en Henning Kvitnes.
2: Ja.
0: Ja. Och den tänkte jag vi spelar för någon mor.
2: Här nu.
0: Här nu, mor. Vi såg en vaken framdeles då. Men då må vi ha en sang igen. Och Lärka jublar höjt i sky. Vad sång är det? Lärka jublar höjt i sky. Och visst du vet det så ringer du in på 5 28 66 60.

0: God kvällen.
1: God kvällen, ja.
0: Ja, och du vill vara med.
1: På Kontrafestival.
0: Ja.
1: Jag får se.
0: Ja, eller du kan sända en kvart.
1: Ja.
0: Det går gott att.
1: Ja.
0: Hva det var vi skulle fram til?
1: Vi skulle fram til sånn humanetisk informasjon.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Så nå går det før seg, nå skunder det seg å bli ferdig før det blir eventuelt tatt ut i streik.
1: Ja.
0: Alle serveringsstadene.
1: Det også, ja.
0: Ja, det var jo full krise både her og der.
1: Det er klart det.
0: Ja.
1: Det blir jo det da.
0: Ja.
1: Men jeg håper det går bra.
0: Ja, det bare få seg noe å ete på, så går det sikkert bra.
1: Ja. Då
0: är
1: det
0: familj,
1: tror du?
0: Ja, må nå... Ja, mat är viktig. Det mener jeg.
1: Det
0: är
1: väldigt viktigt.
2: Men streiket kan bara stå under, för det är inte på liv och hälsa, vet du.
0: Nej, det är akkurat det. För vet du, kan du aldrig bli tatt ut i streik?
1: Nej.
0: Kokka.
1: Jeg
0: har aldrig
2: fått... Hon har väntat nu på jävels.
0: Aldrig vore tatt ut i streik.
1: Nej, men det har ikke ro på en plass der. Det har vært helt ut kokka da.
0: Nej, jeg bor på gamle heimer, jeg vet jo. Det er ikke blitt tatt ut. Så det eneste streiken jeg har vært med på, det var landbruksstreiken en gang. Og det var på våren, og så hadde jeg ikke noen ting som skulle...
2: Nekta du å slå?
0: Nej, vi nekta å levere kjøtt til, eller dyr til slakt.
2: Ja, fy,
0: og jeg hadde jo ikke noen ting å sende til.
1: Det var en dårlig butikk.
0: Ja. Veldig dårlig.
2: Det var veldig.
0: Men jeg hadde plakat, så jeg hengde på lovedøra mi. Her blir ikke levert noen ting.
1: Nei.
0: Men det var ikke så stor et spørsmål til det jeg hadde heller, så det var ikke så... Så det var min eneste streik opptreden.
2: Var du general på Hundvika da?
0: Ja, streikegeneral.
2: Ja.
0: Ja. Så jeg patrullerte frem og tilbake i refleksvest og hadde kaffestund med meg selv.
1: Ja.
0: Ikke ble intervjuet i avisen eller noen ting.
1: Nei,
0: men. Ja.
1: Det var dårlig.
0: Ja, det var i grunn det.
1: Ja.
0: Så, nei da. Men sånn går det noen dager. Jeg får være med på det jeg kan være med på, så får jeg hinne styre med resten.
1: Det er sant.
0: Ja. Så da vil du ha noen gode spørsmål, du da?
1: Ja.
0: Ja. Ja, du er noe i grunn veldig grei, sånn. Da lurer jeg på hva for et europeisk land har hovedstaden Tallinn?
1: Tallinn, det er... Ja, disse tre lander også er litt vanskelige.
0: Ja, det stemmer på brikk. Estland, ja. Du er fornøyd med den?
1: Ja, jeg tror jeg sier det.
0: Ja. Ja, men det var helt riktig.
1: Det var det, ja.
0: Ja da, stemmer på en brikk. Så den, det var ikke, ditt eller annet der har du full greie på.
1: Ja.
0: Men det er litt der, det er veldig vanskelig å huske på det, hva for en som er hva. Så det er sånn, men ja. det var det.
1: Vi satt tre lander der, ja.
0: Ja, Estland, Latvia og Litauen.
2: Ja.
0: Ja, Latvia er vel Riga.
2: Ja.
0: Og Litauen... Vilnius.
1: Ja.
0: Nå var vi god.
2: Ja, nå må du svart på alle neste spørsmål.
0: Jeg har svart på alt. Sitte, nå må jeg begynne på nytt. Neida. Men tomat, potet og paprika tilhører en og samme grønnsaksfamilie. Hva for en?
1: Ja. Jeg vet ikke rot grønnsaker da.
0: Nei, det er nok ikke det.
1: Nei. Nei, det er ikke noe nærlig tenkt over.
0: Nei, det er veldig mye rare familier.
2: Var det potet var der også, altså?
0: Ja.
1: Var det potet var?
0: Ja. Og det kan jo være av og til, hvis det blir fryset, så blir det litt søte.
2: Ja.
1: Da er det ikke det
0: etter enda. Nei, det er jo ikke det. Men første delen var jo der.
2: Første delen er søt då, var det du mente?
0: Ja.
2: Ja. Och hva som kommer inte søt, då är en pen.
0: Nej, nej, nej. Men sånn, sånn når du gifter seg, då blir du...
2: Glad.
0: Nej. Presten står och gör en ting.
2: Ja.
0: Ja.
2: Presten står och gör
0: eller den som då kan vara ordförare, det kan vara naboen för den del.
1: Någon mer.
0: Ja, nu kan det vara hvem som helst som gör den tingen.
2: Och det är den här familjen där?
0: Ja.
2: Prestefamiljen alltså?
0: Nej, inte. Nej. Andra delen av detta ordet, vi har kommit fram till att det är sött. Och så är det då den, när du blir gift. Det är en handling.
1: Ja. När du blir gift, då viar du
0: något. Ja, och då har vi de två första.
1: Ja.
0: Och då sätter vi det ihop som?
1: Ja, då blir det söt vi är.
0: Söt vi är familjen, ja.
1: Ja.
2: Aldrig haft geta.
1: Inte heller.
0: Nej, men det står här i boken.
2: Jag kan inte ge sötnos i staden då.
0: Sötnosfamiljen. Ja, ja det kan vi. Vi kan dejpa om den familjen. Det är lov med sådana namnskifte.
1: Ja, det kan vi göra. Står jag för att inte få något äktenskap. Det är jag sikker på.
0: Tror du det? Söt vi är.
2: Ja, det är både söt och söt då.
0: Ja.
1: Det är allt möjligt då.
0: Det kan vara lite kvart, har jag förstått. Detta vet jag inte någonting.
2: Hon har löst sig till det, Inger.
0: Jag har sett på närt håll.
1: Men du har fallit rätt.
0: Ja. Så jag går utifrån det att det kan vara lite kvart.
1: Ja.
0: Inte hver dag lik som det er med de fleste.
1: Ja.
2: Ja, Inger Jona nå lager da.
0: Inger Jona nå lager nå, ja. Hun glei godt igjennom.
1: Mm.
0: Det gjorde du. Så da blir du med i trekningen av billett.
1: Ja.
0: Eller trekningen av å bli med i trekningen av billett blir det vel rettere sagt. Ja. Mm. Nå må jeg holde det tunga bent i munnen, så jeg ikke lover noe jeg ikke kan holde det. Så det är sant. Nej, men nu får du ha en riktigt god helg.
1: Ja, tack för svaren.
0: Tack för att du ringde.
1: Ja.
0: Ha det gott. Ja, då lurer jag på om folk... Nej, vi ska ta musikenfisk, kan inte vi det?
2: Det kan du bara göra som Sylvie.
0: Ja. Emigrant är det en sång som heter.
2: Hvem som synger den da?
0: Det er Elle Melle og Trygve Skaug.
2: Mm-hmm.
0: Ja, en fin kombinasjon, synes jeg. Så da skal vi høre den. Men først må vi da komme med et ordtak. Og dette har litt med hvordan sommeren blir. For hvis du fullfører ordtaket Ask før eik, hva gjør den da? Ask før eik. Og det har da med hva veier det blir om sommeren. Om det blir regn eller...